Mangganyakeun pamundutna mawar bodas tah. Kanggo manis-manis. Salajengna kanggo Madit antos